ya tu le fata lofa ya ile fita fa fonga sur tatu tu no lom fa fon ma futo me nungo pe ngat failang ma sini tele va vave fa ne lo po fe se ta for ke lo pe fe se tu ne lo lang ye ma futo ma ita lo fa wa mai oe wa mai le nai tu lang ye lo tu wala lam papa awai se ki me uma vi ye lo tatu tua au ye ni fa le tonu malanga mai nei Ya to lo fangam fata lo fatu tato proclame ya elo mai lo po tato time tusa ya po tato waso tusa ya pele iPhone ya va pele wa mafuta mai fata lo fatu ya to ele va tele mal fa lo tawai

0: o te aile tulai ono te aluai ono o leua ama no mai le fionga ya te efu maria tu ua ni amore tato por kalame fo yo le tangi lima Unilink leo te tonu le a tato a ngai atu sao atu iai a pe a fun fai loa te musola ea ono olo fiangai mga luenga o te milave to ai taunu e malmanuia yo no mofu ilo tato avano fatalo fatu ile avatele malfa alualo e lo fionga te efu ne fu vanga o le fiafi ma lor tau atai ma lo forso e fu manuia.
1: Ia, yeah, e whātarua te pui la tunga tui maunga, e alua e tongi, ia, ma le, ia lasi lasi fo e le tātou ala leo, ia le ngātai lea, le tāpua inga malu, tuku mai e le tātou watanu, le pa ia lawai a inga, ma tō o se tāwhai fia la lulangi e lo whapeo na maua mai le tātou tua, ia fo e na whātālo whālo, ia tui whātia ngainga ma whalutua, o lo mawhai e na tāpua kua e matatālo fo, ia a wāfo iso tātou, tautua mai e a fōi ma le tūlanga o le ātātou o e nei a fiafi ma lōle soi fō manuia fō i lebi inga ma le whāptai lo tātou mtai tīle langi o no le nei wa tau mai fō i whanua i e wha ma lūlua tu ai le tātou atunu tā lo wha tā lo wha lawai lau sunga wha tonu lo ai
0: ma lō whāptai e ai e te le tau wha ma lūlu mai leua o ma fō i wha ilo le whungatia pe fō na masa nei no lo whia ngai ma ngā luenga i e tau ma mau fō i ala le ten pisi ma na vō ngā luenga. Ya la foua mala mala ma foule fa fonga mala tunu ol te milava e tau nu imal manuia i fanua ya ma foule lao lao mala va no e fa fonga wal fa pongo tato por kalame ya no va pela ala fot ya tap tap wa foi mfa long longo ya yo foi vel ni foi va ngala fa fimo lo fa lo tefu
1: ya fa tefu i lo.

0: le wang ai mel tatu to mo mo talofa
1: ia malo tsua
0: oi talofa ia langi mama ei malo vor soi fu ya tio fer tua kisa ei
1: na malu lu ang ai fa malo so tu wale tsu no
0: ia ia fa tai fol ma fu ta mai
1: ia ele ia fa ei ia la ku aksanu mela ko ingale
0: ia le le
1: Famol mai ko kunas fun masukas
0: Fulu mas ful tasi moru ngala kwa.
1: Ya fa mol mole alwa.
0: Ya wallahi fa tai lava kisa.
1: Tai lava la kso.
0: Ya so fu mo nei tai. Lewa chala mlai mai for to ya kisa. Mai le ai kreki pen. Moli mai numero ale al pasi. Moli fulu mas sumal tasi o telefoni. Ya pafa pe ongalo ya tio pe tero silfia foi oliva olu atasi valu valu noiva ya na lo apa ne lava bili mel numera lua numera mna mia ya fa tali le pau por na ne tau unga ya le wele sto to to mo talofa
1: ya ko akulo su valu mal lua sful fa mol va
0: sful valu mal lua sful mo kisa ya ya wa leva aftai lava kisa
1: tai
0: foi lua mangia tele a tai foi ya lo fa ya fa pena fa pena foi lua lo fa foi le fer la passi ya tai la ya ya fa pena foi fa se foi ya mo lo va no i va olu tasi val valo no i va telefoni Ewa te amai Ea le famo moeo le faltua ya kisa Ea e mai se fo'u le fionga ya duanga lau Sfulu mal sfumal tasi mo duanga lau Sfulu valu mal le lua sfulu mo le faltua ya kisa Ea mo le fo'u lo fa'anga mo lua nea fiafi Ea mai se fo'u le no fo'alo faftai fo'u le mafuta mai Ea o tatu telefoni o le iwa o lua tasi valu valu no iwa Voi tu la valu yon fama ina foi lo tautual ne foi a stofi mal ne foi vaiasu.